Այդավը դարը դիմանց, ծխրաշվիցը դա էրձ է, ուսը մեն դավգիշ դեպի, կարդուլ սիմ գերեպս է,

0: կոշկած սուպամարտլած նախդի ինձի է, ականակութ այսի արի, եգրիա նախդի արա։
1: Հադիո դարդիմանդիս եկսկուսիվ։
0: Հատպակացեմ այ